0: sasa ya gusa huma. Aone ma tu kuranda. Alafu. Oh. Oh. To ami.
1: Boya ndo.
0: Ami.
1: Lage kunu ya wa.
0: Ami wo.
1: Iba ka hunye ba hem bene ntemo.
0: Banga hume.
1: Banga hume ya lage kunu aba ka hunye.
0: Ya wa.
1: Gusa de lage kunte ta ma wa.
0: Ya wa. Ana san so sen para kuina.

0: ikurando mele siwo drogo a owo do nwe dire ti so onyo o keke mara mi gun ba police ba kura kan chauffeur buton so mi gun iba keke taxi giwi na unu nyora sia yo nyora ma bi ne to chauffeur yin yiwa ma chauffeur a aduo barara duo aduo huda anwa ba police ba we biro mi gun na makin bu ma mwa mawe o keke edwa ba mama ge ti so wura me sire bakatura mi udo yo tura yo sara Shuma shofo ya neto, wengwe kwa foto wa yiru, mwenti ya eme mindinano soa kabini foto wa yiru wa. Mawine, yesu wana la anumbiki ya umigia inyewa, haka nene nduo fuku fuku ba polisi banson. Domina mfoto wa yiru mo, foto wa namo, ya kwa manu mwe mgu, miya duro wika ba shofo ya wii bagina ba nonsine. Yira bulute sabiki ya mtombe mwala gembo.
1: Iga honson tambe wi winsi genke itare makangati ya yiru noba ine itakam noba yiru noba atia noba yiru yiru ngume kangati ya noba ine noba atia ne yiru tia noba yiru nobu noba ine sabe nwa mara Kurando Naam Alafia ra ya na wena ogibu Ya wena afa ye no dogo
2: Ma
1: Kurando.
3: Ali.
1: Naam.
3: Mwawe tepare ni.
1: Tepare giwe ni Muhammadu.
3: Tepare giwe kure mwade.
1: Saguho siyara.
3: Ama jizye futori ya gina nana ya.
1: Oh, Muhammadu.
3: Tifaye kunge mwana.
1: Tifaye kunge mwana.
3: Ukwa ufo te mwa mwa mwa mwa mwa jeyo.
1: Si gonga nungula wahi ya miufu ama.
3: Lemi la jia na mwa ya kuma wiwe.
1: Ya wa ya itawi na tepare ya. Kurando.
4: Alafia lem.
1: Oh.
4: Neko.
1: Alafia.
4: Are.
1: Maba nusoka.
4: Kutuwa kukako ni.
1: Ana kukabu gibu kuto.
4: Mabu gila kwando.
1: Sasi ala faiko.
4: Chivuwa yuku kukume.
1: To.
4: Chandawa beba na wimu wa kukui kukwa ya yu foto yike yi karamondilo. Yepuko yimu wa kukwa yu mwa mwa yende ni mwa kwa kwa
1: kwa. Oh. Maba nusuka.
5: Yamboni gura bile jani.
1: Afaiko.
5: Wikega duami unge mo ya.
1: Wikega duami unge mo.
5: Unge mo.
1: Unge mo ro. Sofe ya ge mo.
5: Sofe ya unge mo.
1: Yawa.
5: Sofe ya unanyo la polisi ba wimwa. ya ko ya ke ko ya
1: eh
5: o ge mo
1: ya wa kurando
6: alafia kurando alafia
1: alafia
6: ari du kongo ha garu ni
1: ana garu gi wu
6: a gi wa mo aru
1: so an wa mara ari du kongo
6: sira o ge mo tra
1: so fa ge mo
6: o
1: ya wa kurando
7: alafia kurando
1: alafia Wen yiro.
7: O ri ata ni le gundi.
1: Afa imuro.
7: Se fa gunge mo ya.
1: Se fa gunge mo. O
7: ke lo ba bi yo.
1: Ya wa to mo to e kuro yino.
7: Ah, ta.
1: Kurando.
7: Afia, kurando.
1: Alafia.
7: Se gunge mo.
1: Se fa gunge mo.
7: O ri gunge mo.
1: Wen yiro.
7: E di ri fa tinbi.
1: Ya wa, nko anso hi.
7: Abanzi.
1: Oh. Ana wo hipra?
7: Na le kwando.
1: Alafia.
7: Shabani.
1: Sagun wa sera.
7: Ni ke hai nande.
1: Ana yin agiwu.
7: E ko abani.
1: San wa mara.
7: Na unje ngamu.
1: So fa ko ngemo.
7: Unje mi baga.
1: Ya wa.
7: Na di ga yi fa. Ni na ndu ga agi ko.
1: Oh.
7: Unje na ga ri mo.
1: Mhm.
7: Ba ni mo ni da ni won ko ko ko.
1: Ya wa. Ayi na gbo boss ekuru. Kurando.
7: Oh, na bi amana kwa.
1: Alafia.
7: Tamuguno wara ni lale.
1: Wara gbo ni tamuguno.
7: Paru nu ame ya.
1: Iya wa.
7: Na ma be to an.
1: Sawura ma kuro.
7: Na su be sele.
1: Ma ga su be sele.
7: Oh, do ni wi di ya. Amo ko a ri fun.
1: Mhm.
7: Ai se vai na mchele ulabia.
1: Yewa.
7: Niko wewe.
1: Hata mtaye kwa yena?
7: Bana.
1: Kurando.
8: Labia.
1: Naam.
8: Alfa foto.
1: Tewa nguragi buni.
8: Tapare kwa labia.
1: Afa yeno dogo.
8: Ni na sufaye gemwe.
1: Sufaye gunge mo.
8: Gunge mo.
1: Yewa. Kurando.
7: Afa, kurando.
1: Alafia.
7: Sada wodo apon temende.
1: Ana bon teme gibu wodo.
7: Gbodo.
1: Age ko.
7: So ka ni nge mu de de ti ba wodo ha ku sa ba ne buda so so de ho ti ta yo.
1: Oh.
7: Ni na wi ti wodo ta ngo bo na ngo ni ya ko ko ni se yo si o ni ya ti ta bu so na.
1: E so a o de wi de ma o ma ba e so fe ba wa de o.
7: E ni o de je mo.
1: Ya wa.
7: Eh,
1: está bien, está bien, está bien. Kurando.
7: Ana kuna.
1: Alafia.
7: Kurawo buruani.
1: Teme kigu giwuni.
7: Alafia mo kuro.
1: Afai ko kurawo buru.
7: Ane kurawo buru ngwaya.
1: Mhm.
7: Mo buru kunta kunta ta shawo ka tem kuru ba. Eh, demi. Wa ye tinya winti u je kimu hi mo ye hon do nyura poje be mia.
1: Eh.
7: Yo hon do nyura.
1: Me na so fa bi gen kele.
7: A ne ngwa ji ge mu.
1: Ya ma kwela oboro.
7: Ge mu oda ni ha ba wa mi hu me mu ba.
1: So. Itawina. Mm.
7: Oh, bugo no.
1: Kurando.
9: Alafia, kurando.
1: Alafia. Wai. Wairo.
9: Ina suman komo so.
1: Sanu sa lagi sumanu.
9: Jefe me.
1: Mm.
9: Jumu apururu.
1: Tufa ge mu.
9: Le mi ni wa ho ya.
1: Ya wa. Agun so gbo toy. Kurando.
7: Kurando.
1: Alafia.
7: Ta mo jima gbanta ga.
1: Ana ge ho banta ga gbo.
7: Ebi ho tero.
1: Afai ko jima.
7: O paro ko de de ta ba ro. E o du ato mo no ni o. Ona ma shuwe bi ge na ndi ga ni ya ya ma bi ge ko. E ni wa de de ra. Ta wo ko ko tara ni.
1: O.
7: Pa do ki do ga ni pe se no ga ni o.
1: Yawa jima.
7: Wo do ti wa ora ma bi ga so ni.
1: To so
7: do. Ba do kun ga de so so.
1: Kurando. Ba yo
9: ha ki
1: ba ni. O sa gun ho se ra. Ma ba no so ga.
9: Wo ni ha ti go ni.
1: Ana si gro gi o. Age ko.
9: Ah,
1: udo ewo. Udo ewo nge mo.
9: Nge ga po to ti ama na nko.
1: Mm.
9: Nge ga.
1: Yo ita bina. Banoma. Kurando. Naam. Pepele ya.
10: Naam.
1: Sana swada ki.
10: Bizi kwa konge moya.
1: Bema ya konge maro.
10: Bizi sufe.
1: Ah, bizi sufe ro.
10: Oh, bizi
1: sufe ro. Ya wa pepele. Ana wahi kuna.
10: Alafia kwa ono.
1: Alafia.
10: Aruna usabuwa nkiali.
1: Ana buwa nkiali agibu aruna.
10: Wabuwa aru.
1: Ageko.
10: Sufe ya kongi mwa.
1: Sufe ya kongi mwa.
10: Oo.
1: Yama. Toa. Kono sufe ya. Kurando. Alafia. Mama nusoka. Wengpea ndere hawa ngeno mwa. Sufe ya kongi mwa. Hande wanyi hirunua. Yama mkwa suhi. Kurando.
11: Alafia na etna.
1: Alafia.
11: Oh. Shuzafu wa saku ni kaya.
1: Anagwe hakwe ugibu shuzafu.
11: Babu haro mamam.
1: Mama.

be no sinasa da ki yeme ar suma sum ko ba yere sumigun ko ba no ba yiru ya dona ka no e kamiru yiru imoru isako ko ba o mi kun da kan pri na ko ba mi kun gamare da wa kro yoga ko sia sinanden tema mai ka no sinai sa da ki ton dro ton kro pa ga gure ba na be pro so pe sia o ara sima so e be wa pe len tema e be wa go gunu tema e be wa sinanden tema da be pro yo ga ko sia ara sima so isisima Nigitengibu, isisima

0: Make ya get a damn song ba a wasi bigo siri a migun kebi yase do yose kwa yira wim meti keo son si o meto kuro to o wi foto o mwia yo wi foto o mwia ni ma uma agina duwa yiki hikpe iho mo e gwa hiya yo e gwa hiya mo denge tempu hi to ya wi meti keo son si o wi onana onua ha una ya oka me mko ungwe ne nha do ma umi ungwe ne ukageye da ni ukageye da do barana bagina wi siri ya amigun banhe mera siru ya ngo wi di konki uma umo itako sega sega diro he gwe wiruma mbane ko nano kwa hiya waya do batene ma mara amigun adamisi pa gira bugo ura wi siru bima so mesaye nuwa sane inga baro miami behente nyiro guro nisefod de done so gro yen una una bon adoto ma baga na wi begi anda ama bane urama urama besem benente minigun u ma urama ma o ma nyemu a muhe muhe baka wa hane ngwe ne ima ye no mo mi kun mero si o saka we senda ba do mi usa ya
1: FM Nottingham
0: Côte d'Ivoire mberagia bebe ba awon ayiriki hipe ihe oba nsoma amumo mi kun mi a bane bogo be siri awo mi so mi wiwi ma san be won egun ona wi ita jede una o san awon awi mi una tombu temba o me yona be draga ko to ko ne o temba o mu bembe ba tie ne iriki hipe mberagia ndi yira bogo tombu san san se ya pa tombu buka pin buru ne ba temba ge drendo temba hindre ba mi temba ti ade ton un no ba dore mo yada yaka tura a ansu amigun mi goe wite e bana daraga kwa yada ya yero amigun de yako unwon suba itaka nyenduka suniro to yesu amigun wiga wingi beba wange iso ni to batene bogobe siri ya mese nuwa sana sogobe nosi ya miami gine biso mbira agia mawi ben sinasa kwa gwigo gina sinasa kwa gwigo wi une a badoge bu tete to amigun suru waga iru senson no batia ama wo a me be ba ka ge wa mo mi wo me wi ka ge wa mo mi gun mi a ba npen bu na tete to sa e so te mi gun ba mara mi wi te nyiro u de ngire ma o bu ko tete to su hi ya ba bu na na sa e bu ko e to ni po na no e gire do mi ba I gbe te ta san ta be tete nge wu na na mom pe da bo u gire wo ne a wu ne so ru ya na ye be mi ge o ba no e sun ro mu a tete yu wa yu ka to ra sa e so in wa me sama e nu asana e sugo be nu sia mena me yo ka e senta ba ku mi no kira mo ya ngwe na su ya sia banga ya sakwa yo ka e ni be senta ba nu so sabe nu sia ma yesa san hin gwe wo ye ga gwe yo wa agbengbe ge nwu nu ro mi ndina ton ba e do mo hun awo ta tin foto adabinu ba we we nu ku o wi emmanuel kapo shishin to to gu wo me su ma sabe no si ama don yan an kure so me benton dabinu ba kure ndi ye mo de tin wi re ne ba gudu heka eric de te celestin su to be pro ba bora ke kure embera gian dia me su ma sabe no si ama tete e boko to gine so mbira gya bana e kuna doge ami kun suru aga iru senson no ba ti ami kun ben sina sakwa gbi go gina sina sakwa wi une a beba go nyo bu mo bu abu tete to ya domi a banu esun ro mo soru ya na ye masama be no sia so ko ten ne ami won kro ben ba e kro nya mi asanda yire ko ya yi ki hiba mbira gya to go ge ma ne gbagirizo esasira mo genge